Beethovenovom pastoralnom simfonijom počeo je koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Ilajasa Grendija. Sada im se pridružuje gitarist Mak Grgić jer je na redu koncert za koji je Rodrigo inspiraciju pronašao u vrtovima Kraljevske palače u Aranjuezu.

Bila je to skladba Čiko Miroslava Tadića koju je za dodatak programu koncerta koji pratimo svirao Mak Grgić. Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Ilajas Grendi sada nastavljaju suitom Trorog i šešir Manuela de Faye.

Alfred Brendel izveo je 26. sonatu za klavir u S-duru oproštaj Ludwiga van Beethovena. Završio je jutarnji koncert, uredila Bojana Plečeš-Kalebota.

0: Nekako sam odlučila konačno nešto posvetiti svom profesoru.
1: Ono što me sada zanima, zapravo taj prvi kontakt, vaša odluka uopće da upišete kompoziciju i prvi kontakt sa profesorom Horvatom koji nije do tada imao studentice u svojoj klasi.
0: Profesor Horvat je jedan bio od rijeđih, mogu reći, skladatelja profesora kod nas koji je podržavao da skladateljice da i ženske osobe upisuju
1: Kompoziciju.
0: kompoziciju. I onda poslije čak kad sam i ja iz škole slala neke učenike, dakle moje prve učenice su bile Ivana Kiš i Viktorija Čop, on je to jako podržavao da nemamo samo muške skladatelje. I to je zapravo vrlo onako otvorenog uma je bio, mogu reći. A meni je trebao dug put da prihvatim da zapravo jesam. Mene u srednjoj školi profesorica Ružica Ambruš-Kiš nagovarala da idem na kompoziciju. Ja sam stvarno neozbiljnije mislila da je to najsuludija ideja koja postoji na ovom svijetu. Jer ja sam trebala studirati klavir i čak sam ga studirala godinu dana. Zaista nije to bilo dovoljno meni da zaista nekako studiram glazbu, zaista sam htjela nešto više od toga i kad sam odlučila da ću komponirati, shvatila sam da je to što sam htjela raditi. Za profesora Horvata nisam ni čula ni znala, ali s njim me upoznao profesor Ivo Josipović koji mi je predavao harmoniju. I on ga je poslao na smotru pijanista na kojem sam ja svirala svoju prvu skladbu. I profesor je bio, da, tada sam ga upoznala i izgledao mi jako strog i imao veliki autoritet, tako dalje. Međutim, profesor Josipović me uvjerio da je on užasno dobra osoba i upravo se sve to tako je obistinilo na kraju, da.
1: A s druge strane, evo tu sjedimo u vašoj sobi gdje ovako nije skroz u zapečku, ali malo je ovako sa strane čembalo. Kako je čembalo stigao u vaš život?
0: Pa ja sam zapravo kad sam pisala kompoziciju, onda sam na klaviru svakako trebala do treće godine upisati pauzu. Ja sam naime voljela svirati, mada i oko klavir možda nije bila neka branša u kojoj sam se najugodnije osjećala. Međutim, meni je falilo sviranja. E, tad se pojavio čembalo. Kad sam bila, mislim, treća ili četvrta godina, došla profesorica Višnja Mažuran i tad sam ja upisala čembalo kao jedan obligatni instrument. I zapravo sam shvatila da je čembalo instrument, a ne klavir, onaj u kojem sam se ja nalazila. Tako da sam odlučila i to onda kasnije studirati. Pa sam završila i čembalo dosta brzo. Eto, tako je čembalo ušao u moj

0: Preizvedbena u Hagu, čembalistička skladba Nevera. Ta je izvedba objavljena na autorskom albumu Sande Mejurec. Mi smo slušali ulomak interpretacije Franje Bilića, čembaliste koji je održao recital na prošlogodišnjoj glazbenoj tribini u Osijeku. Preizvedba skladbe za saksofon i električnu gitaru Les Ombres Longues, Duge sjene, bila je u Parizu. Već se našla na albumu Gordana Tudora i Mislava Režića, ali je i svirana više puta.
1: Da, izvedbene broj, slučajno sam saznala gdje su oni sve to svirali. Ja znam da ni ne znam gdje su sve to, stvarno su to puno svirali, da. Da, zaista sam zahvalna ne samo na tokim izvedbama, nego i na tokom povjerenju. Jer meni je Gordan jednom isto tak na jednoj tribini u druženju rekao, jer su tek nisu dugo još svirali, već skupa, da napišem nešto za njih. I onda sam na sljedeće ljeto to pisala i srela sam Gordana u Osoru i sva sreća, jer sam htjela pisati za tenor, saksofon i električnu gitaru. On je rekao, joj ne, to ne mogu nositi sa sobom, lakše putujem sam, da. Sa alti sopran. I onda sam tako to sva sreća promijenila. Rekao je, mi ćemo to svirati u Parizu, što sam ja shvatila sa velikim zrnom soli, jer ja sam tek to pisala. I sve dok im nisam poslala note, nisam vjerovala. Mislim, zaista je Gordon pokazao veliko povjerenje da odluči to staviti na program. I zapravo je super, ja sam i došla u Pariz, što je bilo jako dobro, jer smo onda dosta toga još postavili prije proizvedbe. Tako da je to onda skladba jednostavno postala njihova
2: i sad ide okolo.
1: Da.
0: Evo, rekli ste da ste u Parizu, još neke detalje. Kako inače, kada napišete djelo, postoji li taj neki poticaj, neki poriv da sudjelujete, da utječete na neki način i na to kako će na kraju biti oblikovan taj zvuk? Kako odlučujete kada ćete ići na probe, sugerirati ili pustiti jednostavno glazbenicima? Ili je to jednostavno stvar slučajnosti?
1: Pa ja sebe u ovom slučaju doživljavam kao pomoć. Mm-hmm. S obzirom da ja volim pisati glazbu koja se treba izvojiti onako between the notes, to često puta, između nota. Što neki odlično to pročitaju, nekima nije možda uvijek sasvim možda jasno, ne znam, ili sami možda ne znaju, ili ne znam. Dakle, uvijek prije proizvedbe je dobro doći na probu. Ja mislim da sami muzičari to i žele i trebaju i zapravo i pitaju i tako dalje. Tako da, ako vidim da možda da neku stvar možda se može bolje shvatiti, interpretirati, onda im pomognem. Ali nekad oni sami shvate što sam sama htjela napisati. Mm. Tako da, to je nekako više obostrano dobro. Ali naravno da ih pustim da oni sami interpretiraju. Meni je zapravo zanimljivo slušati različite interpretacije, jer zaista djelo drugačije zvuči, ovisno o tome tko svira. Recimo, jako mi je bilo zanimljivo slušati, pošto i ritorni sam stvarno svakakve izvedbe čula. Recimo, najviše to se svirao kantus na jedan način, a recimo na autorskom koncertu ansambl sinkronos na dosta drugačiji način svirao, ali obe su bile izvrsne izvedbe. Meni je zanimljivo slušati te razlike. To je općenito najteže. Sam skladatelj čuje nešto u glavi i sad, naravno, to treba staviti na papir. To je zapravo već nekako prvi problem. A drugi problem, kako to prenijeti? Da, naravno, moramo se truditi da što više toga možemo upisati da bi onaj ko svira mogao shvatiti što želimo. Ali to je jedan od glavnih, naročito u suvremenoj glazbi, naročito kad ima jako puno proširenih tehnika i različitih načina što sad tu želimo i sad želim da on tu uzdahne, mislim, ili što da napravi, digne prst na ovakav ili onakav način, da se tu ima svakakvih tu mogućnosti. Kako to napisati da svima bude to je muka pri svaku pisanju svake partiture. Da.
0: Les Ombres Longues, Duge sjene, izvedba na autorskom koncertu Sande Majurec. Gordan Tudor i Mislav Režić.

0: Čuli smo Springs sa orkestra Sande Majurec, novu studijsku snimku simfonijskog orkestra HRT-a koji je djelo snimio pod vodstvom Ivana Josipa Skendera. Ne smijemo zaboraviti da je Sanda Majurec pedagoginja, a važan je bio i njezin rad u funkcionalnoj muzičkoj školi.
1: A svakako je komplementarno. Mislim da pedagoški rad je dvosmjerna ulica. Mislim koliko učenici, studenti uče od mene, toliko ja učim od njih. I na kraju, s obzirom da sam recimo sad za akademiju, ja sam oblikovala drugačiji način nastave harmonije. Tako da sam samo morala jako puno toga naučiti jer to me nije imao tko naučiti. Tako da zapravo da, dok ja učim druge, ja sama učim strašno puno. Naročito je sad kad predajem kompoziciju. Recimo konkretno i ovi svjetski dani glazbe su me jako puno pokazali o tome kako da radim sa svojim studentom kad čujem neke druge kompozicije. Da, i naravno ovaj rad u školi sam radila 17 godina. On je naravno drugačiji nego rad sa studentima. Ali zapravo jako puno učenika je tu prošlo i dosta učenika kasnije diplomiralo kompoziciju i stvarno sam
0: na primjer, evo, dakle, moglo bi se reći klasa Sande Majurec. Nisu kod vas diplomirali, ali su krenuli prema toj diplomi, jel?
1: Da, evo, Ivana Kiše prva, Viktorija Čop, tu je Daniel Legin, Luka Maruhnić, Bianca Ban. Sara Jakopović počela kod mene, onda sam ja otišla. I da, i Tibor Sirovica je bio isto jedno vrijeme u školi kod mene. Da.
0: Sad ste surađivali na glazbenoj tribini. Da. Kako ste se odlučili ući u tu disciplinu zapravo kuratorskog posla? Jeste li nešto novo naučili i o sebi u tome? I kako razmišljate o tome? Biste li možda sami se odvažili oblikovati neke programe, da ne kažem festival?
1: Pa da, to je bio jedan izazov koji sam prihvatila dijelom i zbog toga što sam i ja iz Osijeka, pa sam mislila da onda mogu pridonijeti možda boljoj i većoj suradnji sa Akademijom u Osijeku, Akademijom za umjetnost i kulturu, što je sam napravila. Sad imamo dosta veliku suradnju na različitim stranama. Dakle, to je mandat od 2 godine. Prošle godine smo akademiju uključili, dakle, osim na razne predavanje radionice koje je organizirala kolegica Jana Haluza, koja je isto u tom odboru. Ja sam organizirala jednu lutkarsku predstavu sa studentskim skladbama. A ove godine smo uključili studente, zapravo je profesora Vladimira Freliha, da izradi video na skladbe određene s kojima smo se dogovorili. Tako da, mislim da treba svaki festival, ako je u nekoj sredini, imati dobru suradnju s tom sredinom i iskoristiti tu mogućnost. A što se tiče da li bi ja sama vodila taj festival, nisam sigurna da je to moj najjači adut. Ja sam više timski igrač, ali ne znam, mislim da bi se od sad više odmorila u tom pogledu. Da mi je draže komponiranje.
0: I što onda sljedeće? Rekli smo da je Šum krila komponiran, Drama Queen za kvartet saksofona koji stiže u ožujku 2027. Papandopulo kvartet u svom ciklusu Lisinski da kamera i Tri točkice. Ima li još neka narudžba, ideja?
1: Pa imam neke narudžbe, ono što je sigurno i što je već objavljeno, a to je da ću skladati za pobjednike natjecanja Ferdo Livadić.
0: Da.
1: To će biti, znači, prava izvedba za godinu dana u Samoboru.
0: E da, sad ne znamo, s obzirom da su dva pobjednika prvi puta u povijesti, hoćete li napisati nešto za violončelo i klavir ili dvije skladbe ili kako, ili još ne znate?
1: Pa imam jednu ideju i neku skicu kako bi to moglo izgledati, ali s obzirom da sad ovog časa još to neću početi komponirati, ne bih ništa objavljivala dok ne bude. Da.
0: A druge neke možda ideje ili želje, aspiracije?
1: Imam ih raznih, da, ali za sada još ne bih previše.
0: Danas još jedna radijska premijera, orkestralna skladba Gaul, Matka Brekala, osječkog skladatelja koji je svoj diplomski studij kompozicije završio u klasi Sande Majurec. Simfonijski orkestar HRT-a, to je njegovo djelo proizveo na Muzičkom bijenalu Zagreb 2021. u Domu sportova, na istom koncertu na kojem je pod vodstvom dirigentice Jalde Zamani izvedena je skladba Springs Sande Majureca. Kako smo doznali, obje će se skladbe uskoro naći i na CD-u. Sada Gaul, Marka Brekala, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Ivan Josip Skender.

Tenor Rolando Villason izveo je ariju Ario Dantea iz drugoga čina opere Ario Dante Georga Friedricha Händla. Pratio ga je orkestar Gabrieli Players, a dirigirao je Paul McCrash. A sada slušamo dolazak kraljice od Sabe iz baroknog oratorija Salomon Georga Friedricha Händla. Violinu svira Nigel Kennedy uz pratnju engleskog komornog orkestra pod ravnanjem Paula Barretta.

Bila je ovo Aleluja iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Pjevali su ambrozijanski pjevači uz pratnju engleskog komornog orkestra, dirigirao Sir Charles Mackerras. A sada Antonin Dvoržak, iz stavak Largo iz 9. simfonije.

0: Nakon Pavementa vraćamo se u moj izbor, barem u ovaj govorni dio. Moj gost je Srđan Gavrilović. Srđane, ti si i pjesnik, možda ishodišno si upravo pjesnik. Tvoje pjesme su, ako smijem tako reći, donekle kriptirane tvoje priče. Kako nastaju pjesme, kako nastaju priče i na koji način ti povlačiš tu crtu u tvom stvaralaštvu, da znaš u kojem smjeru ćeš krenuti.
1: Pa sada nekako, ja sam poeziju počeo baš, vratio sam se, prvo sam pisao neke jako loše pjesme dok sam bio mlad, onda sam 2019. godine, kad mi se razbolila mama i kad mi se nekako život preselio u bolnicu, počeo sam da pišem poeziju da malo objasnim šta se to meni dešava u stvari u životu.
0: Možda da
1: se
0: se malo i oslobodiš, oprosti, da možda taj pricak stvarnosti popusti.
1: Da, naravno. I za mene pisanje poezije jeste donekle čak možda najintimniji čin koji postoji i nekako ljudi koji su čitali me, barem evo ako mogu njih da parafraziram, kažu ono, kad te čitam vidim tu neku poetičnost stila i ono, stilista si to, ali vidim da je vrlo stil poetičan i da čitaš poeziju, da pišeš poeziju, da je sve nekako to pjevljivo u jednom diskursu koji se može smjestiti u poetski stil. Daleko da ja pišem neku lirsku prozu, ali poezija mi donekle i stvara mogućnost da se oslobodim u pasusima i da donekle znam da odvažem dokle može to sve da ide na kraju krajeva. Jer proza...
0: Hoćeš reći da ti je poezija jako pomagala dok si pisao prozu?
1: Apsolutno.
0: Ja kad to kažem da mene poezija spašava u mojim romanima, da mi ona uvijek ponudi ne jedan nego više izlaza, onda ljudi kao aha, izmišljaš. Ali to je stvarno tako.
1: Da, naravno.
0: Kad proizvodiš stvari,
1: slažem,
0: to je to.
1: Slažem se da je tako i nekako poezija me nekako usidrava i mogućuje me nekako da vidim malo dalje od onoga što je primarno pred očima kad jedan narativ prozni treba da se iznese. I ne znam, čitao sam dosta poezije i čitam i dalje ova godina. Kad sam završio roman, ja sam nekako olakšan da u folderu ne postoji više taj jedan živi organizam kojem se stalno moraš vraćati. Mm-hmm. I kažem, ja sam primarno zaljubljen kreativni proces pisanja. Kad se knjiga otisne, jako je lijepo biti prevođen, da ne kažem objavljivan u 2-3 države, nebitno, ali ono, taj primarni proces kreativni je ono što mene je ono...
0: To je nešto drugo.
1: Nešto drugo,
0: apsolutno. U stvari jedno s drugim.

0: ali to nije za mene. Meni je ono čitanje poezije baš ono čin koji pripada samo meni i nikome više.
1: Da, da, davno je rekao Arsen Dedić da je to posao od samoće.
0: Da, apsolutno.
1: I pisanje i čitanje poezije, da.
0: Da.
1: Zašto slušamo Modern Lovers i Roadrunner?
0: Modern Lovers, istoimeni album, Jonathan Richman, legendarni. Žao mi je što već nisam imao priliku slušati uživo, još je živ, neki ljudi jesu, slabo je na turneji, ali taj album je jednostavno taj jedan primjer protopunka 70-ih godina. Stojeno No Skip klasik album i Roadrunner je isto jedna stvar, ono, stvar za svaki party koji možda počneš i završiš party s tom pjesmom. Tako, eto, zato Modern Lovers.
1: A mi usred partija. Dobro.
0: Mi smo usred radijskog partija, da.
1: Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Produkcija se s odličnom scenografijom Rufusa Didvišusa i kostimima Viktorije Bear izvodi u bivšoj staroj, to jest maloj festivalskoj dvorani, koja je 2006. preuređena i nazvana Haus für Mozart. Ulaznice za operne produkcije u njoj i susjednoj velikoj festivalskoj dvorani koštaju od 30 eura za stajanje do 485 eura. Sve su izvedbe bile rasprodane.

U filozofiji od Epikura preko Platona i Aristotela, Augustina, Tome Akvinskoga, Kanta, Benthama, Schellera, Husserla, Bergsona, Merleau-Pontija, Sartra, Levinasa, Wittgensteina, Heideggera, Jaspersa, Gadamera, Chalmersa, Neigla ili Sola Kripkea, bol je kao tema često isključena iz metafizičkih propitivanja.

Tema emisije bio je roman U tijelu, Kriste Wolf, koji je prevela Lucija Stamać. Ulomak iz tog prijevoda čitala je Rosanda Tometić. Uvodni tekst Tatjane Gromače-Vadanjel čitao je Lovro Golac. Emisiju je snimio Ivan Šimec, a uredila Gordana Crnković.

0: A mi smo par sati, baš sam gnjavio, mi žela da mi svira ovako, onako, da mi proizvodi to. Baš sam ga masirao i sad sam to snimio. Onda sam išao doma i sjeckao. Igrao sam, to je jedna vrsta kao kolaža. Rezao sam, to je baš najprimitivnija, barem meni, dobro iskustvo tehnika. Rezao sam zanimljive situacije, onda sam ih obrađivao, okretao naopako, koristio razne ovo, reverb, delay, sjecko, granularna sinteza i onda sam to montirao kao neki kolaž. I ispalo je 5 skladbi ciklus. A imam više ti, zanimljivo, imam 4, ja mislim, ciklusa i svi su po 5 skladbi. Ne znam zašto, to mi je valjda spontano, nemam tu nekakvu namjeru. E, i to je dosta uspješno bilo i od toga sam krenuo. Te 2000-te sam krenuo baš ozbiljno.
1: Tako je nastao Truba Tretman, ciklus iz 2000-te, a potom u idućim godinama još nekoliko studija, pa za koncert Elektrošokovi 2003. godine u Dubrovniku, gdje je na Laus Akademiji u srpnju 2004. proizveden i Tudor Exe.
0: A Tudor vam je, to je priča isto, mi smo snimali, sad ću vam reći, u studiju grupe Jinx, to su vam braća Muratović, Coco i Berko u Zagrebu. I tad je Tudor svirao sa...
1: Gordon Tudor,
0: da. On je izvrstan saksofonist prije svega. Profesor je sad, ima klasu u Splitu, ali se bavi i komponiranjem i svačim još nečim i stvarno je dobar. On je tad svirao s njima i ne znam s kojim smo poslom tamo radili. Nešto smo snimali, ja mislim neki pop je bio nešto, ali usput sam zamolio Berka koji je vodio studio da mi ga snimi. Imao sam ideju slično kao sa Mišelom Barovićem, međutim Tudor je sam od sebe, zato je Tudor Exe, jer Exe je ova ekstenzija koja kad pritisnete to, onda se pokrene program. On nije stao, on je samo nudio, svirao, vidi, mogu ovo, vidi. Onda je proizvodio nekakve lude zvukove koje se ne mogu ni zapisati, ni ništa. Mi smo se jako dobro zabavljali i onda smo te nekakve stvari čak i ostavio gdje on pričao. Vidi, nisam ni znao da to mogu, to mi je bilo famozno i zato se zove Tudor Exe.

0: Uspavanka iz ciklusa Make. Frano Đurović ciklus je oblikovao za emisiju Ars Akustika na trećem programu Hrvatskog radija kolegice Adrijane Kramarić.
1: A ostatak ciklusa sam se igrao doma sa snimačem Zoom H2 ili već to je tad bila super tehnologija. Ja sam po kući snimao razne predmete, glupirao sam se i igrao sam se zapravo. I onda sam od tog materijala svašta radio. Tu sam već se ispraksirao. To je sad to puno sofisticiranije u odnosu na ove prve sa truba tretmanom. Kako mi je bitna, zato što je tamo Dani Bošnjak koji je nedavno eto, otišao. Uglavnom iskombinirao sam nekoliko tih snimki s probe. Čuje se kako se zapravo jako dobro igra sa svojim instrumentom. I baš se čuje Dani kako se smije i čuje kako improvizira.

U interpretaciji lutnjista Nigela Northa čuli smo Pavanu i fantaziju Alfonsa Ferrabosca. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit ćemo 38. takozvanom Praškom simfonijom u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Adagio Allegro, Andante i Presto.